0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Xuân Ngọc cùng toàn ban SBS tiếng Việt xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Tối Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2026 và cũng là ngày 17 tháng 3 năm âm lịch Bính Ngọ. Trước hết, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh ngày hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi đối với dân tộc Wurundjeri Woiwurrung của quốc gia Kulin và bậc trưởng thượng của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên eo biển Torres, nơi mà quý vị đang nghe buổi phát thanh này. Trong chương trình phát thanh tối nay của chúng tôi, sau bản tin thời sự như thường lệ, chúng ta sẽ đến với Á Châu ngày nay. Chủ đề sẽ là về những chiếc xe hơi và tương lai của xe hơi thông minh khi mà triển lãm xe hơi Trung Quốc 2026 đã chứng minh một điều: từ kẻ bắt chước cho đến người dẫn dắt. Thực tế ra sao trên thế giới khi phát triển xe hơi thông minh hiện nay? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và bình luận. Kể đến trong tiết mục gặp gỡ người Việt ở Úc, làm quen với cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa Đinh Quốc Hùng. Và trong giờ phát thanh thứ hai sẽ là một tiếng dành cho âm nhạc, những nhạc phẩm được nhiều người yêu thích và yêu cầu trong tiết mục Nhạc Việt theo thời gian. Mời quý vị cùng thưởng thức với chúng tôi. Thế nhưng ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chương trình với bản tin thời sự. Xin mời quý vị cùng nghe. Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Chúc quý vị một buổi tối an lành. Kính mời quý vị nghe bản tin thời sự tối nay với một số nội dung chính. Cảnh sát Úc điều tra vụ án 3 người bị sát hại ở Sydney. Một người đàn ông bị buộc tội giết một bé gái ở Alice Springs. Và thành công của Úc tại giải vô địch điền kinh tiếp sức thế giới. Sau đây là bản tin chi tiết. 3 người đã thiệt mạng sau một vụ bạo lực xảy ra tại một ngôi nhà ở Rose Meadow, phía tây nam Sydney. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của một người đàn ông và một người phụ nữ, và một người đàn ông khác sau đó đã tử vong tại bệnh viện. Một người đàn ông 64 tuổi, một phụ nữ 61 tuổi và một người đàn ông 37 tuổi đã thiệt mạng, trong khi người đàn ông 30 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện. Cảnh sát cho biết rằng vụ việc có liên quan đến bạo lực gia đình. Họ nói tổng cộng có 5 người sống tại ngôi nhà này và họ đã bắt giữ một người đàn ông 32 tuổi. Giám đốc cảnh sát Grant Haley cho biết các nhân viên dịch vụ khẩn cấp đã phải đối mặt với một hiện trường kinh hoàng.
3: They were confronted with a very bloody scene. Blunt force trauma is always horrendous for people to confront.
4: Ông Haley nói, họ đã phải đối mặt với một hiện trường rất đẫm máu. Chấn thương do vật cùn gây ra luôn là điều kinh khủng đối với mọi người, và bất kỳ cuộc tấn công bằng vũ khí sắc nhọn nào cũng luôn là điều kinh khủng. Vì vậy, cảnh sát và xe cứu thương đã làm một công việc tuyệt vời trong hoàn cảnh rất khó khăn. Xin lưu ý rằng bất cứ ai có thông tin đều được khuyến khích liên hệ với Crime Stoppers trực tuyến hoặc gọi theo số 1300-333-000. Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 3 số 0. Nay đến với lãnh thổ Bắc Úc với một tin tức. Xin cảnh báo quý vị trước là nội dung có thể gây đau lòng và người nghe là người bản địa Úc, cư dân quần đảo thuộc eo biển Torres Strait. Tin tức này có đề cập đến tên của một người bản địa đã qua đời. Cảnh sát lãnh thổ Bắc Úc đã buộc tội một người đàn ông với tội danh giết người và 2 tội danh tấn công tình dục liên quan đến một bé gái 5 tuổi mất tích khỏi cộng đồng ở gần Alice Springs vào cuối tuần trước. Một nghi phạm đang bị giam giữ và bị cáo buộc giết chết bé Kuman Jan Yi. Ủy viên cảnh sát lãnh thổ Bắc Úc là Martin Dole cho biết gia đình của bé gái là ưu tiên hàng đầu.
5: This remains a deeply distressing matter.
4: Ông Dole nói, đây vẫn là một vấn đề vô cùng đau lòng và chúng tôi xin chia buồn sâu sắc với gia đình, người thân của Kuman Yanji và toàn thể cộng đồng đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi những sự kiện này. Xin lưu ý rằng nếu như quý vị và người quý vị quen biết muốn nói về tấn công tình dục hoặc quấy rối, bạo lực gia đình hoặc trong tình trạng khẩn cấp, hãy gọi số 1800RESPECT theo số 1800-737-732. Trong trường hợp khẩn cấp, gọi 3 số 0. Để được hỗ trợ phù hợp với văn hóa bản địa 24 giờ mỗi ngày, gọi số 139276. Bây giờ chúng ta đến với Queensland. Tiểu bang này đang rà soát các khu đất dư thừa của chính phủ tại 6 cảng trọng điểm để xây dựng các dự án nhà máy lọc dầu và kho chứa nhiên liệu mới, như một phần của nỗ lực khẩn cấp nhằm củng cố nguồn cung và giảm sự phụ thuộc vào thị trường toàn cầu đầy biến động. Bên cạnh nỗ lực khoan dầu, chính phủ đã khởi động chương trình thúc đẩy hạ tầng cơ sở nhiên liệu để khuyến khích các dự án lọc và lưu trữ nhiên liệu mới trên đất thuộc sở hữu của chính phủ và tại các cảng. Chương trình bao gồm việc kiểm tra toàn tiểu bang về các địa điểm phù hợp dọc bờ biển, kêu gọi các đề xuất từ ngành công nghiệp và quy trình phê duyệt nhanh chóng. Thuyền David Christofoli cho biết tiểu bang cần phải hành động để tránh bị phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Nói đến với chính trường Úc, ông Barnaby Joyce vừa gia nhập đảng One Nation. Ông cho biết ông tin rằng đảng sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung tại khu vực bầu cử Fara vào tuần tới trong một cuộc đua xít sao với ứng cử viên độc lập Michelle Millsap, người được đảng Climate 200 ủng hộ. Đảng Tự do và Đảng Quốc gia cũng sẽ tranh cử ghế này, và cuộc bầu cử bổ sung được xem là một phép thử quan trọng đối với khả năng lãnh đạo của ông Angus Taylor và liệu ông có thể thu hút được sự ủng hộ của các vùng miền hay không. Cuộc bầu cử bổ sung được tổ chức khi mà cựu lãnh đạo Đảng Tự do Susan Lee rời khỏi quốc hội, và đây có thể là ghế liên bang đầu tiên mà Đảng One Nation giành được trong một cuộc bầu cử. Ông Joyce hiện là dân biểu Hạ viện nhưng đã giành được ghế đại diện khu vực New England khi còn là dân biểu Đảng Quốc gia trước khi chuyển sang gia nhập One Nation. Ông đã nói với Sky News rằng ông có thể sẽ tái tranh cử ghế này, mặc dù trước đó đã tuyên bố sẽ tranh cử vào Thượng viện tiểu bang New South Wales.
6: If it looks, Andrew, like we're going to get a large, you know, a reasonable number of House Representative seats, then of course.
4: Ông Joyce nói, nếu Andrew có vẻ như chúng ta sẽ giành được một số lượng ghế đáng kể tại Hạ viện, thì tất nhiên, đảng mà tôi là thành viên sẽ yêu cầu tôi tranh cử cho khu vực New England. Bởi vì chúng ta cần có sự giám sát và quy trình nhất định để bảo đảm chúng ta trông như một tổ chức chuyên nghiệp và siêng năng tại Hạ viện. Nếu không, họ sẽ chỉ có một nhóm người chưa từng ở đó trước đây. Đó không phải lỗi của họ, chỉ là đó là một cách tiếp cận không chắc chắn. Nếu không phải vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục với kế hoạch A, đó là tranh cử vào Thượng viện. Quý khán giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt chuyển qua tin quốc tế. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng nước ông đang giao bán một lượng dầu lớn trong khi phong tỏa các cảng của Iran. Ông Trump nói có khả năng các công ty năng lượng Mỹ có thể hoạt động bên trong Iran. Ông Trump nói, có thể lắm. Tôi nói cho các bạn biết, chúng tôi có rất nhiều tàu đến Texas và Louisiana. Chúng tôi có một hàng tàu, những chiếc tàu lớn, 2 triệu thùng. Ý tôi là thực sự hàng trăm tàu. Chúng tôi đang bán rất nhiều dầu, rất nhiều dầu. Được biết, Bộ Ngoại giao Iran cho hay, những bình luận của Tổng thống Trump tương đương với một lời thừa nhận trực tiếp và lên án về bản chất tội phạm trong các hành động của Mỹ chống lại các hoạt động hàng hải quốc tế. Chuyển qua một tin thể thao, đội tuyển Úc trong đó có vận động viên Lachlan Kennedy với thành tích dưới 10 giây đã săn bằng kỷ lục quốc gia ở nội dung chạy tiếp sức 4x100m trong ngày thi đấu đầu tiên đầy ấn tượng của đoàn thể thao áo xanh vàng tại giải vô địch điền kinh tiếp sức thế giới ở Botswana. Kennedy, Joshua Azopardi, Christopher Lutz và người chạy chặng cuối là Rohan Browning đã đạt thành tích 37,87 giây, đủ để giành vị trí thứ 3 trong vòng loại và một suất vào chung kết. Sẽ thi đấu vào thứ hai ngày 4 tháng 5. Kết quả ở Botswana cũng bảo đảm cho Úc một suất tham dự nội dung chạy tiếp sức 4x100m của Nam tại giải vô địch điền kinh thế giới năm sau ở Bắc Kinh. Hai kỷ lục khác của Úc cũng đã bị phá vỡ trong ngày thi đấu đầu tiên ở Gaborone. Và bây giờ là dự báo thời tiết cho ngày mai thứ hai ngày 4 tháng 5 2026. Ở Perth, trời nắng 23 độ, Adelaide trời mưa 19, Melbourne đôi lúc có mưa 20 độ. Hobart trời nhiều mây 20 độ, ở Canberra có thể mưa 17 độ, Wollongong mưa rào 23, Sydney có thể mưa 25 độ, ở Newcastle sẽ mưa nhiều 28 độ, tại Brisbane trời nhiều mây 27, Cairns mây rải rác 29 và Darwin trời nhiều mây nhiệt độ cao nhất 34.

0: Xuân Ngọc rất hân hạnh đồng hành với quý vị trên làn sóng phát thanh SBS tiếng Việt tối chủ nhật 3 tháng 5. Và cùng với chương trình phát thanh mỗi tối của chúng tôi, quý vị có thể nghe bất cứ khi nào bằng một thiết bị di động thôi, tải ngay xuống ứng dụng SBS Radio App, sau đó chọn Vietnamese, hoặc là truy cập vào trang của quý vị trên mạng xã hội. Chúng ta có rất nhiều mạng xã hội khác nhau, nhưng những nền tảng phổ biến nhất thì chúng tôi đều đã có trang của mình rồi. Ví dụ như YouTube, ví dụ như Instagram hay là Facebook, quý vị hãy truy cập vào tài khoản của quý vị trước, sau đó thì tìm chúng tôi bằng cách gõ xuống SBS Vietnamese ở biểu tượng hình chiếc kính lúp. Và hy vọng rằng quý vị sẽ tặng cho chúng tôi một like, một subscribe, một follow chẳng hạn, để chúng ta có thể cập nhật tin tức với nhau mỗi ngày. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cho chương trình phát thanh tối nay, tối chủ nhật. Tất nhiên không thể thiếu Á Châu ngày nay rồi. Auto China 2026, triển lãm xe hơi Trung Quốc không còn là một triển lãm xe hơi thông thường nữa. Đây là dấu mốc đậm nét cho cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Từ vị thế kẻ bắt trước, Trung Quốc đã vươn mình trở thành kiến trúc sư trưởng, tái định nghĩa phương tiện di chuyển thành những thực thể thông minh biết tư duy. Đó là một số nhận định của những nhà quan sát và các hãng xe tham dự sự kiện đặc biệt này. Với quy mô kỷ lục và những công nghệ đột phá về nhiều lĩnh vực liên quan đến xe hơi và công nghệ, phải chăng sự kiện này buộc các đế chế xe hơi truyền thống phải bước vào cuộc tái khởi động đầy khốc liệt để tồn tại? Chúng ta sẽ tìm câu trả lời với Á Châu ngày nay cùng Xuân Ngọc và Nguyễn Tuân ngay bây giờ. Mời quý vị cùng nghe. Tạp chí Á Châu ngày nay cùng Xuân Ngọc và Nguyễn Tuân trở lại với quý vị trong chương trình của ngày hôm nay. Và như thường lệ, chào đón sự trở lại của bình luận gia Nguyễn Tuân ạ.
1: Xin chào Xuân Ngọc và xin chào quý thính giả.
0: Thưa bình luận gia Nguyễn Tuân và thưa quý vị, có lẽ là đi trên đường trong cái thời gian gần đây, tôi nói gần đây chắc cũng phải độ ít nhất là 2 năm gần đây rồi, thì các cái hãng xe của Trung Quốc đã xuất hiện rất là nhiều. Ví dụ như là cái thương hiệu như là Hava này, rồi là BYD này. Và phải nói rằng là mỗi chiếc xe xuất hiện đều tạo một ấn tượng nhất định. Nếu như mà không nhìn thương hiệu thì cũng giật mình đấy, bởi vì xe cũng đúng khá rồi, là hấp rồi. Dẫn và thú vị và đẹp nữa. Vâng, và chính vì thế mà chúng tôi nghĩ cái chủ đề ngày hôm nay bình luận ra Nguyễn Tuân muốn trò chuyện cũng rất là thú vị. Khi mà cái triển lãm ô tô Trung Quốc 2026 với cái chủ đề nguyên văn là dẫn dắt kỷ nguyên tương lai thông minh, đấy, rất là tham vọng đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Cái triển lãm này nó trở thành một cái tâm điểm chú ý của ngành công nghiệp xe hơi toàn cầu. Không chỉ dừng lại ở một cái triển lãm xe hơi quy mô lớn đâu, mà sự kiện này nó có được xem như là một cái tuyên bố rất mạnh mẽ về vai trò dẫn dắt của Trung Quốc trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo và xe thông minh. Đó là cái tham vọng của họ là như vậy. Vậy thì bình luận ra Nguyễn Tuân, anh có thể khái quát về quy mô cũng như là cái ý nghĩa chiến lược của sự kiện ngay từ cái dòng slogan của họ đấy.
1: Đúng rồi. Thì cái triển lãm xe hơi Trung Quốc năm 26 này, đây là lần thứ 19 rồi. Thì không chỉ là một cái triển lãm xe hơi quy mô lớn nhất thế giới hiện nay, mà nó còn là một cái dấu mốc quan trọng, nó cho thấy cái sự chuyển biến rất là sâu sắc của cái ngành công nghiệp xe hơi toàn cầu. Nó đang từ cái giai đoạn gọi là điện hóa cái phương tiện sang cái thời kỳ thông minh hóa phương tiện. Thì cái cuộc triển lãm lần này nó đã kéo dài từ hồi 24 tháng 4 cho đến khi kết thúc vào ngày 3 tháng 5, là tức là ngày hôm nay đó. Đây là lần đầu tiên nó được tổ chức tại hai cái trung tâm triển lãm lớn ở bên Trung Quốc, mà phải nói cái quy mô rất là khủng khiếp. Tổng diện tích trưng bày nó lên tới khoảng 380.000 mét vuông, tương đương là khoảng chừng 50 cái sân vận động bóng đá đó. Thì nó thu hút hơn 2.000 doanh nghiệp đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thì cái triển lãm lần này nó giới thiệu khoảng hơn 1.450 mẫu xe, trong đó có hơn khoảng chừng 181 mẫu là lần đầu tiên ra mắt trên thế giới và 71 mẫu xe ý tưởng đấy. Nhưng mà cũng có điều đặc biệt trong cái lần này, đó là hơn 60% cái mẫu xe ra mắt toàn cầu là đến từ các thương hiệu Trung Quốc. Thì bây giờ mình mới thấy là cái chủ đề dẫn dắt kỷ nguyên và tương lai thông minh á, của triển lãm lần này, nó không chỉ mang một cái ý nghĩa truyền thông mà nó còn phản ánh rõ cái định hướng chiến lược ở tầm quốc gia của Trung Quốc. Đó là sau cái giai đoạn phát triển mạnh mẽ của xe điện thì triển lãm lần này nó cho thấy xe hơi đang được tái định nghĩa như là một không gian trí tuệ nhân tạo. Nên chiếc xe nó có thể vận hành dựa trên nền tảng phần mềm, có khả năng tự học, tự đoán hành vi người dùng và kết nối chặt chẽ cả cái hệ sinh thái đô thị thông minh. Thì cái việc mở rộng cái triển lãm sang hai cái địa điểm cho thấy cái quy mô khổng lồ cũng như cái năng lực công nghệ ngày càng sâu của ngành công nghiệp xe hơi Trung Quốc. Nó hiện đây là cái quốc gia hiện chiếm hơn 60% sản lượng xe điện toàn cầu, và giữ hiện tại bây giờ có thể nói là giữ cái vai trò tiên phong trong cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào cái lĩnh vực giao thông đó. Thì cái triển lãm lần này quan trọng là không chỉ là cái nơi trưng bày sản phẩm nữa, mà nó còn là một thông điệp khẳng định đó. Trung Quốc họ muốn nói là chuyển mình từ cái vị thế đây, tôi là từ cái chuyện mà tôi là nhà máy lắp ráp từ trước bây giờ là cũ rồi, Bây giờ cái vai trò mới của tôi sẽ là người định hình tương lai di chuyển thông minh của cả thế giới đó.
0: Anh nhắc tới cái chuyện gọi là di chuyển thông minh cho cả thế giới thì làm tôi lại nhớ lại một cái thời gian trước đây, cũng không lâu đâu, chỉ khoảng độ một vài tháng thôi. Nó có một cái triển lãm cũng liên quan tới các cái loại xe cộ, và trong đó thì một công ty gốc của Hoa Lục nhưng mà lại hoạt động ở Singapore, họ cho ra một cái mẫu xe máy hai bánh, nhưng mà cái xe máy này tự cân bằng được, không cần chúng ta phải cân bằng xe khi đi đâu. Bên cạnh đó, ví dụ xe đang đứng có thể tự động bắt đầu là hoạt động và tự gạt chân trống và bắt đầu di chuyển. Người ngồi có thể ngồi trên xe mà không lo bị đổ. Và đặc biệt là khi mà xe di chuyển trên các cái chặng đường cua, kể cả cua gấp, cua tay áo đi nữa, thì nó tự điều chỉnh lại tốc độ cho phù hợp và tạo ra cái sự cân bằng tối đa để giữ được cái an toàn cho người đi xe máy trong kỷ nguyên mới. Và cái thị trường đầu tiên họ hướng tới là Indonesia như một cái thị trường thử nghiệm thôi. Cái câu chuyện ngày hôm nay khi mà anh nhắc tới chuyện này làm cho tôi phải chia sẻ ngay những cái thông tin đó. Vậy thì chúng ta thấy rồi, anh vừa mới nói là một trong những cái điểm nhấn nổi bật tại triển lãm ô tô Trung Quốc ấy, là cái khái niệm chiếc xe như một thế giới trí tuệ nhân tạo di động. Và cái sự kiện năm nay nó được xem là bước ngoặt của ngành công nghiệp từ điện hóa sang thông minh hóa. Vậy thì anh có thể cho biết cụ thể hơn nhá, những cái công nghệ then chốt nó tạo nên sức hút rất là mạnh mẽ và nó mang tính lịch sử của kỳ triển lãm này ạ?
1: Có thể nói đây là cái linh hồn của cuộc triển lãm lần này á. Tại vì nếu mà trước đây xe hơi chủ yếu chỉ là phương tiện cơ khí phục vụ di chuyển từ A đến B thôi, thì nay nó tiến hóa thành ra một thực thể trí tuệ nhân tạo di động. Nó tự học, tự tương tác qua giọng nói, cử chỉ, cảm xúc và kết nối với nhiều cái khác nữa. Thì triển lãm lần này nó đánh dấu một bước ngoặt rõ ràng khi mà trí tuệ nhân tạo trở thành trung tâm. Nó thay thế cái vai trò độc tôn trước đây là mình nói về pin và động cơ điện rồi, bây giờ nó bắt đầu nó bước thêm cái trí thông minh rồi. Thì cái điểm nổi bật thứ nhất là cái kiến trúc tính toán tập trung và vi mạch xử lý tiên tiến đó. Thì bây giờ các hãng công nghệ Trung Quốc họ đã chuyển từ phát triển từng tính năng rời rạc sang cái xây dựng nền tảng xử lý thống nhất cho cả hệ thống lái và khoang xe đó. Thì điển hình tôi nêu đây chẳng hạn là một cái công ty của Trung Quốc là Horizon Robotics, họ phát triển cái vi mạch gọi là Starry, thì được sản xuất theo cái quy trình 5 nanomet rất là nhỏ dành riêng cho ô tô, xe hơi đó, với năng lực xử lý lên tới 650.000 tỷ phép tính mỗi giây lần. Thì cái con chip này, tại vì nó mạnh mà, nó cho phép xử lý dữ liệu thời gian thực từ hàng chục cảm biến, nó tổng hợp từ radar, camera, cảm biến laser để nó hỗ trợ cái lái xe an toàn và mượt mà ngày càng tự chủ đó. Đó, rồi thằng hoặc là cái hãng tập đoàn xe Geely mà mình thấy chạy đầy đường nó bây giờ đó, thì họ cũng bắt đầu ra nổi bật với cái chiến lược trí tuệ nhân tạo toàn miền thế hệ mới nữa. Thì họ gọi cái trí tuệ này là 1+2+N. Thì trong đó đó là một mô hình này, hành động trung tâm phối hợp với các trí tuệ cho khoang xe này, cho hệ thống lái và thêm nhiều tác nhân hỗ trợ khác nữa. Đó, rồi cái điểm thứ hai nổi bật là cái sự lan tỏa mạnh mẽ của robot và trí tuệ nhân tạo tích hợp vào cái hình thể vật lý ấy. Thì tại triển lãm xe hơi nó không còn là trung tâm duy nhất nữa, mà nó trở thành một phần của cái hệ sinh thái trí tuệ lớn hơn nữa. Chẳng hạn như là cái hãng xe Chery họ gây ra chú ý với cái mô robot hình người đó. Thì con robot này nó có khả năng di chuyển linh hoạt trong đám đông và dùng chung thuật toán với cái hệ thống lái xe tự động của hãng. Đó, thấy không? Thì rồi xong rồi cái hãng Xpeng á, họ trình bày cái mô hình xe bay kết hợp với robot trí tuệ, đồng thời giới thiệu cái mẫu xe thể thao đa dụng được thiết kế sẵn cho tiêu chuẩn taxi tự hành cao cấp nữa. Đó, rồi một cái điểm nổi bật thứ ba nữa là cái sự áp đảo gần như tuyệt đối của các thương hiệu nội địa và mô hình hệ sinh thái tích hợp của Trung Quốc đó. Thì giống như nãy tôi nói, nó hơn 60% số mẫu lần này ra mắt tại triển lãm đến từ cái hãng Trung Quốc. Thì các tập đoàn công nghệ lớn họ tham gia sâu vào cái khoang xe thông minh, nó biến xe hơi thành cái không gian giao tiếp số có thể trò chuyện tự nhiên với con người nè. Rồi nhiều hãng xe họ còn giới thiệu các nền tảng trí tuệ nhân tạo pin thế hệ mới sạc nhanh nữa trong cái điều kiện khắc nghiệt nữa. Trong triển lãm này, bữa tôi có coi trên mạng, cái hãng xe BYD nó họ còn cho coi là có thể pin vẫn sạc bình thường trong cái nhiệt độ -30°C nữa. Đó, ra là cái công nghệ của Trung Quốc bây giờ phải nói là rất là phát triển, rất là vũ bão đó. Thì có thể nói là nhờ cái nói về tổng thể đó, thì cái cuộc triển lãm lần này á, nó đã tái định nghĩa xe hơi như là một nền tảng số tích hợp trí tuệ nhân tạo. Thì nơi cái giá trị cốt lõi nó không còn nằm ở trong động cơ nữa hay khung gầm nữa, mà là phần mềm này, dữ liệu này, và trải nghiệm cá nhân hóa nữa. Thì đây thì cuộc triển lãm này nó là một cái tuyên bố rõ ràng cho thấy là Trung Quốc họ đang chủ động định hình lại khái niệm xe hơi trong cái thập niên tới đó.
0: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Á Châu ngày nay cùng với Xuân Ngọc và Nguyễn Tuân. Vâng, những điều chúng ta thấy được, chúng ta cảm nhận được thì tôi tin chắc chắn là những cái hãng xe nổi tiếng và truyền thống mà chúng ta đều biết, họ cũng cảm nhận được rất rõ ràng cái sức nóng ở ngay sau gáy của họ rồi. Toyota này, Volkswagen này, General Motors, Honda hay Ford hay bất cứ một hãng nào. Đấy, những cái dòng xe của họ đã trở thành thương hiệu từ lâu rồi, nhưng bây giờ dường như cái cơn sóng mới nó đang vươn lên từ Trung Quốc, và có lẽ là các ông lớn này phải có một cái sự thay đổi nào đó, đặc biệt là trong cái việc mà phải rút ngắn cái chu kỳ phát triển sản phẩm, điều chỉnh một cái chiến lược cho nó hợp lý, để theo một cái hướng cho nó phù hợp với cả cái xu thế của thời đại, cũng như đối mặt với áp lực rất là lớn về giá, cái này rất rõ, và cái phân khúc thị trường từ phía Trung Quốc. Anh nhận định như thế nào về cái điều này?
1: Đúng rồi đó, thì phải nói giống như Ngọc nói, bây giờ mấy anh Toyota truyền thống này coi như đây là cái ảnh hưởng của Trung Quốc bây giờ nó phải nói là rất là sâu sắc đó. Bây giờ nó mang cái tính sống còn rồi, nó buộc cái hãng xe truyền thống nó bắt buộc phải thực hiện một cái cuộc tái khởi động gọi là khẩn cấp đó. Tại vì trong nhiều thập kỷ các tập đoàn xe hơi phương Tây và Nhật Bản họ từng thống chỉnh thị trường Trung Quốc qua các mô hình liên danh chia đều cổ phần đó, nhưng mà tại thời điểm hiện nay thì họ đã bị đẩy vào cái thế rõ rệt đó là cái thế phòng thủ đó. Thì hiện tại trong cái cuộc triển lãm lần này mặc dù cũng có các thương hiệu lớn như BMW, Mercedes hay là Audi, Toyota tham gia đó, nhưng mà cái vai trò của họ phần nhiều giống như là những người đến để học hỏi thôi, chứ không phải là đến để mà show off nữa, giống như cho trình bày cái kỹ thuật tiên tiến nữa. Thì bây giờ những ảnh hưởng của Trung Quốc đối với các tập đoàn truyền thống này, điều thứ nhất là cái thức đầu tiên của là cái vấn đề là các công ty truyền thống này, cái vấn đề họ có là phải rút ngắn cái chu kỳ phát triển sản phẩm của họ. Thì trong khi các hãng xe phương Tây thường mất khoảng 3 đến 4 năm để hoàn thiện một dòng xe mới, thì các nhà sản xuất Trung Quốc thì nhờ cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo và cái mô hình sản xuất tự động hóa cao, họ chỉ cần mất chưa tới 2 năm họ đã ra một cái dòng sản phẩm mới rồi. Đó, thậm chí nếu mà cách đây khoảng 1-2 năm thì mọi người có thấy là cái hãng Xiaomi họ có nói là cái hãng sản nguyên một cái nhà máy sản xuất xe của họ đó là tắt đèn sản xuất trong bóng tối, có nghĩa là robot tự hành nó sản xuất hết, nó cũng khiếp đến mức độ như vậy đó. Đó. Thì bây giờ cái hãng Volkswagen điển hình đó, họ bắt đầu họ cũng đang nỗ lực cho cái thích ứng để thay đổi đó. Thì họ bắt đầu hợp tác với các công ty của Trung Quốc đó, thì nhiều mẫu xe mới được đồng phát triển với các cái công ty đối tác công nghệ Trung Quốc trong một thời gian ngắn. Thành ra đây cũng cho thấy cái động thái này cho thấy là hãng Volkswagen đó họ cũng đang triển khai chiến lược tấn công quy mô lớn nhất từ trước tới giờ để mà cố gắng là giữ cái vị thế của mình ở trên cái thị trường xe hơi trên thế giới. Cái điểm ảnh hưởng thứ hai là cái sự đảo chiều trong cái tư duy chiến lược của các hãng ô tô, các hãng xe hơi truyền thống thường được cái mô tả giống như là bây giờ là khái niệm là phải phát triển tại Trung Quốc để phục vụ toàn cầu. Thì thay vì coi Trung Quốc là cái thị trường tiếp nhận công nghệ từ châu Âu hoặc Nhật Bản, thì nhiều tập đoàn quốc tế này buộc phải coi đây Trung Quốc đây là cái trung tâm đổi mới. Thì các hãng xe truyền thống đều phải tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ của Trung Quốc trong các lĩnh vực cốt lõi như vi mạch, phần mềm, pin, trí tuệ nhân tạo để mà tránh bị tụt hậu đi. Đó. Rồi xong rồi cái ảnh hưởng thứ ba đó là cái áp lực ngày càng lớn từ cái giá bán và cân khúc thị trường. Thì phải nói là bây giờ mình thấy xe Trung Quốc chạy đầy đường thì rõ ràng mình vừa thấy nó đẹp mà vừa thấy nó sang và đủ thứ á, thì cái sự trỗi dậy của mẫu xe điện Trung Quốc nó có cái giá cả rất là phải chăng, nhưng là được trang bị dày đặc công nghệ từ khoang lái thông minh để hỗ trợ lái nâng cao cho đến khả năng sạc pin siêu nhanh, thì bây giờ những cái này nó đang từng bước bào mòn cái thị phần của các hãng truyền thống ở cái phân khúc xe phổ thông tại châu Âu, ở Đông Nam Á và tại châu Á Thái Bình Dương nữa. Thì tại châu Âu thị phần xe Trung Quốc nó đã tăng nhanh trong một thời gian rất là ngắn, và thậm chí sẽ còn tăng rất là cao trong vài năm tới. Còn ở Úc thì bây giờ các thương hiệu xe điện Trung Quốc nó đã chiếm gần 1/5 thị phần rồi đó. Thì có thể nói là cái lợi thế cho Trung Quốc nó nằm ở mức là giá rất thấp mà công nghệ nó rất là vượt trội. Thì tổng hợp các cái yếu tố ảnh hưởng này nó cho thấy là các hãng xe truyền thống họ đang phải đối mặt với một cái mối đe dọa mang tính căn bản là họ phải bắt buộc phải cắt giảm chi phí, đẩy nhanh điện hóa và trí tuệ nhân tạo. Nếu không thì phải chấp nhận mất dần thị phần. Thì phải nói rằng đây cái cuộc triển lãm lần này nó xem là một cái tín hiệu cảnh báo đỏ đó cho thế giới, đó là Trung Quốc không còn là chỉ là một cái thị trường tiêu thụ lớn nhất nữa, mà họ đang vươn lên trở thành một cái đối thủ cạnh tranh đầy đủ năng lực và sẵn sàng viết lại cái quy tắc của ngành công nghiệp xe hơi toàn cầu rồi.
0: Vâng, những cái ưu đãi, những cái lợi thế từ phía chính quyền đó là điều mà người ta cũng nhắc tới thời gian trước khi mà Trung Quốc nhắm tới phát triển xe hơi điện và các phương tiện điện. Đến ngày hôm nay thì đa phần xe chạy trên đường phố của họ là xe điện. Rất là nhiều người du lịch Trung Quốc thấy rằng là đi trên đường thấy yên ắng lắm, bởi vì sao, họ chạy xe điện là chính thôi. Đấy là một trong những cái chính sách. Vậy thì còn những cái điều khác nữa, những yếu tố khác nữa mà đang tạo những cái thuận lợi nhất định cho Trung Quốc cạnh tranh không chỉ trong nước mà trên toàn cầu về thị trường xe điện. Vậy thì anh đánh giá như thế nào về những cái yếu tố đó? Tất nhiên rằng đó là những điểm thuận lợi và cả những điểm không thuận lợi đấy ạ.
1: Thì có thể nói là bây giờ Trung Quốc nó đang sở hữu một sức mạnh vượt trội hiếm có đó, nhưng mà nó cũng có những cái điểm yếu mà mang tính cấu trúc nữa. Thì bây giờ mình nói về cái mặt lợi thế trước đi, đó là cái khả năng làm chủ gần như toàn bộ cái chuỗi cung ứng đó. Tại phải Trung Quốc hiện tại là kiểm soát từ cái khâu khai thác và tinh luyện khoáng sản chiến lược, giống như pin lithium cobalt nè, cho tới sản xuất xe pin và ráp láp xe luôn đó. Thì rõ ràng là các doanh nghiệp nội địa không chỉ chiếm thị phần lớn trên thị trường pin toàn cầu á, mà tôi mới đọc cái bài báo tối qua là khoảng chừng cái lượng pin mà trên thế giới mà cho xe hơi thì Trung Quốc hầu như chiếm khoảng gần 70% ở thị trường rồi. Đó. Thì các doanh nghiệp nội địa nó thì họ, tại vì họ không chỉ chiếm thị phần lớn đâu mà họ còn làm chủ tự động cái công nghệ, làm chủ cái công nghệ cốt lõi nữa, thì nó làm cho cái chi phí mỗi chiếc xe giảm rất là nhiều. Rồi cái nguồn cung là ổn định nữa. Đây là cái phần lớn, cái ưu thế lớn mà các hãng truyền thống hầu như trên thế giới hầu như không có. Đó. Cái lợi thế thứ hai là cái tốc độ đổi mới và cái khả năng triển khai công nghệ ở cái quy mô rất là lớn. Đó là cái sự, tại vì đó là sự hậu thuẫn rất là mạnh mẽ của chính sách của chính quyền của Bắc Kinh, của Trung Quốc nữa. Thì cái quy mô thì cộng với lại cái quy mô thị trường nội địa khổng lồ nữa, thì Trung Quốc họ có thể thử nghiệm và điều chỉnh và thương mại hóa cái công nghệ mới với cái tốc độ rất là nhanh. Thì làm cho cái chu kỳ phát triển xe được rút ngắn rất là nhiều khi chưa tới 2 năm. Cái điểm lợi lớn thứ ba đó là cái mô hình tích hợp hệ sinh thái đó, là tại Trung Quốc đó, xe hơi nó không còn được nhìn nhận đơn thuần là phương tiện di chuyển nữa, là một, nhưng mà nó là một cái thiết bị thông minh kết nối chặt chẽ với các nền tảng dịch vụ số nội địa nữa. Thì cái sự kết nối này nó tạo ra một trải nghiệm đồng bộ cho người tiêu dùng. Đó là những cái lợi thế, nhưng mà họ cũng có những cái điểm mà cũng hơi bất lợi mà họ cũng cần phải để ý, đó là cái rào cản lớn về yếu tố địa chính trị đó. Thì giống như mọi người đã biết là các biện pháp thuế quan đến từ bên Mỹ đó, họ cứ đánh vào các anh sản xuất của Trung Quốc này thì đang gây sức ép lên các công ty sản xuất của Trung Quốc đó. Cái điểm bất lợi thứ hai là cái biên lợi siêu nhượng thấp do cạnh tranh quá khốc liệt trong nước. Thì bây giờ sẽ nói là rất là nhiều công ty Trung Quốc họ sản xuất, nhưng mà cái năng lực sản xuất nó vượt xa cái nhu cầu tiêu thụ nội địa, thành ra họ phải mở rộng thị trường ra nước ngoài. Thì nó dẫn vào cái tình trạng là dư thừa công suất nghiêm trọng, nó buộc nhiều hãng á phải bán xe với cái lợi thuận, cái tỷ lệ mà lời rất là mỏng, và thậm chí là dẫn chấp nhận thua lỗ để giành lấy thị phần đó. Rồi cái điểm bất lợi thứ ba đó là cái niềm tin thương hiệu cũng rất là một cái rào cản rất lớn trên thế giới đó. Thì nói thật sự mà nói giống như mình về Việt Nam đó, hễ mà coi đồ hay cái chuyện coi mà made in China hay là made in Japan đó, anh nào hễ made in Japan là cứ mua, còn mà China thôi cái này là chê kiểu vậy đó. Đó là một cái tâm lý đó. Thì đây là một cái phân khúc mà Trung Quốc họ đang bị bất lợi đó. Thì mặc dù sản phẩm công nghệ rất là tốt đó, nhưng mà nhiều khi đây là cái phải mất thời gian rất là lâu dài để mà củng cố cái thương hiệu của mình. Đó. Thì xét về mặt tổng thể đó, thì cái sức mạnh hiện tại của ngành xe hơi thông minh của Trung Quốc là rất là mạnh và rất là, phải nói tương lai rất là bền vững đó. Nhưng mà cái chuyện mà họ còn tiếp tục được hay không đó, phải phụ thuộc vào cái khả năng thống lĩnh cái ngành, trong mà không chỉ lúc mà kỹ thuật không đâu, mà cái chính đề hậu mãi và bảo hành trong tương lai đó. Đó là cái họ cần phải để ý tới đó.
0: Vâng, dù thế nào đi nữa thì cái triển lãm ô tô Trung Quốc 2026 nó cũng là một cái dấu mốc, có thể nhận định là như vậy, và có thể nó cũng sẽ quyết định cho một cái góc độ phát triển tương lai của cái ngành xe toàn cầu. Anh nhận định như thế nào về cái tiến trình này?
1: Thì có thể khẳng định đó là cái ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang bước vào một cái cuộc tái định nghĩa, phải nói là sâu rộng nhất kể từ khi chiếc ô tô đầu tiên mà ra đời cách đây hơn 130 năm đó. Thì cái cuộc triển lãm lần này nó không đơn thuần là một kỳ triển lãm nữa, mà nó là cái dấu mốc cho thấy cái ngành xe ô tô nó đang dịch chuyển từ cái xe hơi cơ khí sang cái nền tảng di động thông minh dựa trên trí tuệ nhân tạo. Thì trong tương lai gần thì cái lợi thế cạnh tranh nó không còn nằm trong ở động cơ hay thiết kế nữa, mà nó nằm ở cái khả năng kiểm soát trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, hệ sinh thái số và chuỗi cung ứng nữa. Thì dưới cái tác động mạnh mẽ này từ cái Trung Quốc á, thì cái ngành ô tô thì nhiều chuyên gia họ nói là từ đến năm 2020 nó có thể nhìn qua ba cái trục phát triển chính. Thứ nhất là cái xu hướng địa phương hóa sản xuất. Tại vì bây giờ thuế quan các nước họ phải bảo vệ thị trường của họ đó, thì bây giờ trước áp lực thuế quan và bất ổn thương mại đó, thì các hãng xe và đặc biệt là các doanh nghiệp Trung Quốc đó, họ đang chuyển sang cái mô hình là sản xuất tại chỗ để phục vụ thị trường tại chỗ. Họ phải xây dựng nhà máy tại các nước ở châu Âu, Đông Nam Á hay Trung Đông để giảm cái rủi ro chính sách, mà còn tạo việc làm và chuyển giao công nghệ cho những cái nơi họ xây dựng nhà máy nữa. Thì các tập đoàn lớn của Trung Quốc họ đang dẫn dắt cái xu hướng này. Đó. Thứ hai đó là cái làn sóng hợp nhất ngày càng quyết liệt. Thì bây giờ cái cuộc cạnh tranh gay gắt về công nghệ, về chi phí đang đẩy cái ngành xe hơi vào cái quá trình thanh lọc rất là mạnh mẽ đó. Thì nhiều nhà sản xuất quy mô nhỏ hoặc là thiếu năng lực công nghệ cốt lõi được buộc phải rút lui hoặc là bị thâu tóm thôi. Đó. Thì trong bối cảnh đó thì chỉ có những doanh nghiệp mà làm chủ được phần mềm và pin và trí tuệ nhân tạo thì mới có thể tồn tại được. Thì các hãng truyền thống đó họ phải lựa chọn là giữa cái việc là hợp tác sâu với đối tác công nghệ tái cấu trúc, nếu không thì coi như là bị thâu tóm thôi. Và cái thứ ba đó là cũng là cái trục chính mang cái tính cách mạng nhất đó, là việc xe hơi được định hình như là một cái thiết bị đầu cuối của trí tuệ nhân tạo. Thì trong tương lai cái giá trị một chiếc xe không còn đo bằng cái công suất động cơ hay là số xi lanh hay là mà bây giờ nó phải là năng lực tính toán, mức độ thông minh của hệ điều hành và trải nghiệm hóa cá nhân mang lại cho người dùng đó. Thì xe tự hành nè, taxi không người lái nè, robot di chuyển đó, thì các hệ sinh thái này nó sẽ dần trở thành một cái tiêu chuẩn mới. Thì Trung Quốc hiện đang nổi lên như một cái lực lượng dẫn dắt cái xu thế này, trong khi cái hãng xe lâu đời đã bắt buộc phải tăng tốc nếu mà họ không muốn bị loại khỏi cuộc chơi đó. Thì có thể nói tóm tắt lại là cái cuộc triển lãm lần này không chỉ là một cái sự kiện ngành mà là một cái ngọn hải đăng sôi đường cho cái tương lai xe hơi trên thế giới đó. Thì rõ ràng ở Trung Quốc hiện nay họ đã khẳng định họ thực sự đóng một vai trò dẫn dắt đó. Họ đặt ra những cái chuẩn mực mới, thì rõ ràng thì những cái ngành công nghiệp mà ô tô truyền thống đó họ bắt buộc phải thay đổi để thích nghi để mà bước vào một cái kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo một cách rõ ràng và không thể đảo ngược được. Đây là có thể nói là tương lai ở ngành xe hơi này sẽ là rất là có nhiều thay đổi đó.
0: Vâng, tôi rất đồng tình với anh ở mấy chữ mà anh dùng khá nhiều trong cái chương trình ngày hôm nay, tức là một cái xu hướng khi mà xe hơi thông minh. Đó, tất cả mọi thứ thiết bị thông minh rồi bây giờ đến xe hơi. Đó là điều mà chúng ta sẽ chứng kiến trong một vài năm tới thôi, cũng chắc cũng không xa đâu. Một lần nữa rất cảm ơn bình luận gia Nguyễn Tuân ạ.
1: Xin cảm ơn Trinh Ngọc và xin hẹn quý khán giả vào chương trình tuần sau.
0: Và Châu ngày nay trở lại mỗi tối chủ nhật hàng tuần, mong quý vị hãy đặt link hẹn để đón nghe và bình luận với chúng tôi. Những chủ đề gì mà quý vị muốn nghe, muốn theo dõi và cập nhật thời sự bình luận với chúng tôi thì hãy chia sẻ bằng những comment bên dưới những tiết mục mà chúng tôi đăng tải trên Facebook, trên Instagram, trên YouTube. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng ta sẽ trở lại với bình luận gia Nguyễn Tuân vào tuần tới. Còn bây giờ thì trở lại với chương trình sau phần quảng cáo. Phan Bách đưa quý vị đến để gặp gỡ với một nhân vật tiếp theo của tiết mục Gặp gỡ người Việt ở Úc. Tối nay chúng ta sẽ nghe những tâm tư của ông Đinh Quốc Hùng, cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Với cả một chặng đường không chỉ chứng kiến lịch sử, mà ngay khi cuộc sống chuyển qua Úc thì cũng dấn thân vào các công tác xã hội đầy nhiệt thành. Mời quý vị đón nghe và tìm hiểu về nhân vật của chúng tôi. Xin cảm ơn rất nhiều.
2: Landhue gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
3: Man, getting lost out here is the best.
2: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
3: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
2: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: SBS Audio tìm chương trình cùng tần số với bạn.
8: SBS Chill.
9: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
10: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
11: Far from the partisan politics of Canberra.
4: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: SBS Learn English. Chương trình SBS học tiếng Anh. Nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learn-english.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
7: Và bây giờ thì quý vị sẽ cùng với chúng tôi nghe gặp gỡ người Việt ở Úc do Phan Bách thực hiện. Đến thời điểm hiện nay, theo phần giới thiệu thì chúng tôi thấy rằng có nhắc tới việc ông Đinh Quốc Hùng là vị cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa và có cấp bậc cao nhất tại Úc. Với chức vụ sau cùng là đại tá không đoàn trưởng, không đoàn huấn luyện thuộc binh chủng không quân tại Nha Trang. Khi sang tới Úc, lại có cơ duyên dấn thân vào các công tác xã hội cũng như các lĩnh vực khác nhằm giúp đỡ cho người Việt định cư tại Úc. Bây giờ thì mời quý thính giả cùng theo dõi cuộc trò chuyện

0: SBS Audio is supported by advertising.
1: Landu gets lost in his office building.
2: Man, why does every floor look the same?
1: BoatU is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
2: Man, getting lost out here is the best.
1: And with Geico, BoatU can add 24/7 access to towing, too.
2: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
1: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
3: Các anh em cựu quân nhân tại nước, dĩ nhiên là cái thời gian đã qua rồi. Nhưng mà nhìn lại, thưa anh, cấp bậc cao nhất của anh được ân thưởng là cấp bậc gì thưa anh?
4: Thưa anh, thật sự trên giấy tờ đó thì tôi đã được thăng cấp đại tá vào cái danh sách mùng 1 tháng 5. Năm 75 và được tuyên chuyển qua một chức vụ mới là không đoàn trưởng, không đoàn huấn luyện của Trung tâm Huấn luyện Không quân. Tuy nhiên rất tiếc là khi mà tôi nhận được cái sự vụ văn thư thăng cấp đó thì tôi còn đang thụ huấn trong trường chỉ huy tham mưu cao cấp tại Long Bình. Đến ngày 26 tháng 4 thì mới mãn khóa, nhưng mà sau khi mãn khóa là ngày 26 tháng 4 đó thì chúng tôi được phép nghỉ một tuần lễ trước khi trở về đơn vị để nhận chức vụ mới. Rất tiếc là đất nước chúng ta đã rơi vào tay Cộng sản vào ngày 30 tháng 4, cho nên những các cái vấn đề đeo lon cũng như là nhận chức vụ mới thì chưa hoàn tất. Cho nên khi bước chân sang đến đất Úc thì tôi vẫn còn nguyên là trung tá mà thôi.
3: Dạ vâng. Dạ thưa anh, một câu hỏi ở đây là anh vào không quân vào những năm nào và anh có phải là thuộc về dạng phi hành không anh?
4: Dạ tôi thì đầu tiên hết là tháng 11 năm 1959 thì tôi gia nhập vào trong hàng ngũ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tức là tôi đã ghi danh để theo học khóa 16 trường võ bị quốc gia Việt Nam. Và đến tháng 12 năm 1962, tôi đã mãn khóa. Đáng nhẽ là cái khóa học 4 năm, nhưng vì lý do đòi hỏi của chiến trường, cho nên đã ra trường sớm hơn gần một năm. Và khi mà tôi mãn khóa trường võ bị xong thì đeo với cấp bậc thiếu úy và được chuyển qua không quân vào mùng 1 tháng 1 năm 1963. Sau đó, trong thời gian đó thì tôi được đi học về trực thăng và là một người bay trực thăng cho không lực Việt Nam Cộng Hòa.
3: Vậy là thưa anh, phi công trực thăng hay là những nhân viên phi hành thưa anh? Dạ.
4: Phi công trực thăng.
3: Dạ vâng.
4: Đến năm 64 thì tôi tốt nghiệp ở tại bên Hoa Kỳ và trở về. Thì tôi và thêm 4 người nữa đứng ra để thành lập cái phi đoàn trực thăng H-34 Sikorsky.
3: Dạ, ngày xưa thì nhìn giống như hình trái chuối không anh ạ? Dạ.
4: Ông cuối là H-21. Vâng, cái này là chúng tôi đi học H-34. Cái còn hình trái chuối là H-21. Thì mình chỉ có một phi đoàn thôi mà, nhưng mà tại vì cái đó nó vừa chậm và nó vừa không có được nghĩa là tốt, cho nên khi mà cái trận đánh đầu tiên mà đi đổ quân với 20 mấy chiếc trực thăng H-21 thì 10 mấy chiếc bị bắn rơi tại chiến trường, cho nên sau đó thì nó rút lại, nó không có sử dụng cái H-21 nữa.
3: Dạ vâng. Dạ, anh nói rằng anh học là H-34, rồi sau này là thường thường là những cái trực thăng mà quân đội Hoa Kỳ cũng như là Việt Nam Cộng Hòa sử dụng đó là UH, phải không anh? Tức là UH-1 hay UH-tới mấy đó anh, phải không ạ?
4: À, vâng, cái đó là cho đến năm 68 thì mình mới có cái Huey.
3: Dạ, Huey, dạ đúng, dạ.
4: Vâng, Huey tức là cái UH-1 đó, thì cái thời gian đó mình có UH-1D, UH-1E, dạ. Đến năm 68 mình mới có cái loại phi cơ đó, còn trước đó cái ngày mà chúng tôi thành lập phi đoàn đó, thì là tiếp nhận một cái phi đoàn H-34 do Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ chuyển giao ở tại Đà Nẵng và thành lập cái phi đoàn đó, dạ.
3: Dạ vâng, thưa anh, sau này anh có chuyển sang UH-1A, B hay H gì không anh? Dạ.
4: Khi mà học ở bên Hoa Kỳ thì tôi được học là 3 loại phi cơ. Cái loại đầu là OH-23.
3: Quan sát, dạ.
4: Và quan sát. Rồi đến cái loại thứ hai là
3: H-34.
4: Rồi đến cái cuối cùng á, là

0: H1 được huấn luyện ở bên Hoa Kỳ luôn. Thành ra tôi được huấn luyện tất cả các loại trực thăng là ở bên Hoa Kỳ hết. Dạ.
1: Dạ vâng. Dạ thưa anh, trước khi anh đi học khóa tham mưu cao cấp đó, thì anh có lẽ là có mặt tại trung tâm huấn luyện Nha Trang với chức vụ gì thưa anh?
0: Dạ thưa, cái lúc đó tôi là trưởng phòng điều hành huấn luyện của trung tâm huấn luyện không quân. Dạ.
1: Như vậy thì thưa anh, từ khi mà anh nhập ngũ đến năm 75 thì thưa anh, cái cuộc đời binh nghiệp của anh được bao nhiêu năm thưa anh?
0: Dạ, nếu mà tổng cộng từ ngày nhập ngũ là tháng 11 năm 59 cho đến ngày mà chúng ta đành phải di tản thì đúng 16 năm thưa anh.

0: Vâng, dạ thưa anh, rồi anh đến Úc năm nào thưa anh?
1: Tôi đến Úc tháng 6 năm 1975 thưa anh.
0: Dạ vâng, nhiều người cũng ngạc nhiên là thưa anh, thường thường anh có gắn bó rất nhiều với nước Mỹ, thì tại sao là anh không định cư tại Hoa Kỳ mà lại sang nước Úc ở dưới này thưa anh? Dạ.
1: Dạ thưa anh, có hai lý do. Vì tôi đi học chỉ huy tham mưu ở tại bên Hoa Kỳ năm 1969 và mãn khóa cái khóa học chỉ huy tham mưu trung cấp tại trường Đại học Không quân Hoa Kỳ năm 1970. Ở đó tôi đã được học hỏi rất nhiều, nhưng mà cũng lại được biết rằng chính sách của chính phủ Hoa Kỳ sẽ đi đến cái giai đoạn kết thúc. Vì năm 1970, nếu anh cũng còn nhớ, là Kissinger đi qua bên Trung Cộng và đã thương lượng với Trung Cộng để mà tính ra cái lá bài bỏ rơi Việt Nam để sử dụng Trung Cộng như là một cái bức tường ngăn cản sự bành trướng của Nga Xô vào thời điểm đó.
0: Dạ vâng, dạ thưa anh, vâng. Xin nhắc lời anh chỗ này. Thưa anh, bây giờ nhìn lại thì anh thấy cái quyết định mà anh sang định cư nước Úc có phải đúng không? Và anh có hối tiếc gì không ạ?
1: Thật sự ra thì cái thời gian tôi ở bên trại tị nạn Hồng Kông đó, thì cái phái đoàn di trú của Hoa Kỳ đó, họ biết tôi là tại vì cái thằng trưởng phái đoàn là thằng thường đi vào trong phi đoàn tôi xin đi bay, và nó thường bay với tôi, cho nên nó biết tôi, cho nên cái hồ sơ của tôi lúc đầu thì tôi nghĩ rằng tất cả những các cái bằng cấp của tôi là đều ở bên Hoa Kỳ hết, kể cả bằng quân sự lẫn bằng dân sự luôn. Thành ra bởi vậy mà tôi quyết định, lúc đầu tôi quyết định đi Hoa Kỳ, nhưng mà đến khi mà tôi giúp cho cái phái đoàn immigration của Hoa Kỳ ở tại trại tị nạn Hồng Kông đó, thì tôi thấy cái thằng trưởng phái đoàn nó là một cái thằng nó quá sắc sược, là tại vì thật sự thằng đó nó chỉ là thằng thượng sĩ thôi. Trước đây nó xin vào phi đoàn tôi, nó xin đi bay thì thường thường nó bay với tôi, thành nó biết tôi. Nó mời tôi giúp cho nó, thì tôi giúp cho nó, nhưng mà nó rất là sức sượng, rất là hỗn. Nó đã chửi thề, rồi nó quát tháo những người tị nạn của mình giống như là những người đi ăn xin. Thành ra tôi tức giận mà tôi đã lấy lại hồ sơ và tôi quyết định đi sang bên Úc Châu. Tại vì lúc đó tôi có một người em đang du học ở bên này. Thì từ năm 1960 cho nên tôi đã xin đi Úc, bỏ cái ý định đi Hoa Kỳ.
0: Dạ vâng, thưa anh đến Úc vào năm nào thưa anh? Anh còn nhớ không? Dạ,
1: tháng 6 năm 75 thưa anh.
0: Dạ vâng, thưa anh, khi mà đến Úc rồi anh có thấy cái điều kiện dĩ nhiên rằng chắc chắn rằng những ngày đầu bỡ ngỡ và những khó khăn nhỏ nhặt, thì anh có thấy hối tiếc về cái quyết định của mình hay không?
1: Thưa anh, thì tại vì thứ nhất tôi là cái người nói được tiếng Anh lưu loát trong cái thời gian đó, cho nên tôi không gặp bất cứ một khó khăn nào. Cái điều thứ hai là tôi lại được một ông dân biểu của Đảng Tự Do, tức là ông Philip Ruddick, bảo lãnh cho tôi qua đây. Thành ra khi qua đây tôi hoàn toàn không gặp phải bất cứ một trở ngại khó khăn nào cả. Thành ra bởi vậy mà tôi thấy cuộc sống rất mà lại được tất cả những các cái cơ quan khác, cũng như những các cái hội đoàn của Úc ở bên ngoài, ví dụ như hội Sanh Vinh Sang Đồ Pôn giúp đỡ tận tình vân vân, thì tôi thấy không có gì trở ngại để mà phải hối hận là không đi.
0: Dạ vâng, anh may mắn quá mà anh biết được Tổng trưởng di trú là Philip Roddick thời đó, thì coi nhà ông là một tay mặt của thủ tướng đương thời, ông có quyền sinh sát rất nhiều, phải không ạ?
1: Tôi xin lỗi, tại vì cái thời gian đó ông mới chỉ là dân biểu ở tại vùng North Rock, là cái vùng của người em thứ hai của tôi đó, em kế tôi đó, sống ở vùng đó, và người em đó đã nhờ cái vị dân tại địa phương của nó để mà bảo lãnh cho tôi qua đây, là tại vì cái thời gian đó là chính phủ lao động do ông Whitlam, ông chấp nhận người tị nạn Cộng sản Việt Nam.
0: Dạ vâng, tới thập niên 90 thì ông Ruddick mới là tổng trưởng di trú, mà nếu anh gặp thời gian đó là khỏe rồi phải không ạ?
1: Nhưng mà tại vì em tôi nhờ ông ấy, thành ra ông ấy trực tiếp ông can thiệp với lại tướng Whitlam để cho tôi được qua Úc định cư ở tại bên Úc này. Dạ,
0: dạ vâng, thưa anh, sau khi đến Úc rồi thì sau này chúng tôi không hiểu rằng anh có đi học trở lại hay dự những khóa nào ngắn hạn mà anh đã chuyên tâm về vấn đề xã hội, và sau này thành lập những cái tổ chức về xã hội trong cộng đồng người Việt để giúp đỡ cho ban chấp hành cộng đồng, thưa anh. Thì thưa anh đã có học về khóa xã hội nào không? Về
1: thứ nhất là ở Việt Nam đó, thì tôi có một thời gian tôi làm trưởng khối chiến tranh chính trị. Và trong khối chiến tranh chính trị thì có cái thành phần nó gọi là dân sự vụ. Nếu mà dân sự vụ tức là tôi phải đi để mà giúp đỡ cho dân chúng trong cái vùng của đơn vị, và đồng thời cũng như là làm cái công tác dân vận. Thành ra tôi cũng có hiểu nhiều về những vấn đề xã hội từ đó. Nhưng mà khi sang đến Úc á, thì tại vì tôi là cái người mà duy nhất nói được tiếng Anh trong cái group tị nạn đầu tiên 200 người tới Úc vào tháng 6 năm 75 đó, tôi được từ các văn phòng an sinh xã hội của Úc cũng như là tại các trung tâm tạm cư của Úc, nó gọi là migrant hostel đó, họ nhờ tôi đứng ra để tiếp tay với họ để giúp cho những người tị nạn Việt Nam. Thành ra do đó mà tôi đã bắt tay vào những các công tác xã hội từ ngày đó cho đến về sau

0: Dạ vâng. Lúc nãy giờ nói chuyện với anh, thực sự thì có lẽ quý thính giả cũng chưa hiểu rằng ông Đinh Quốc Hùng này năm nay là niên kỷ bao nhiêu. Mặc dù rằng nghe tiếng nói thì không thể nào đoán được, chắc cỡ như là thanh niên râu thôi, chừng 60-70 không hết thưa anh. Dạ.
1: Dạ thưa anh. Thì nói đến đó thì cũng đã già rồi. Tức là năm nay tôi cũng đã 86 rồi thưa anh. Nếu mà tính đến năm thì là 87, nhưng mà tính tháng thì mới 86 thôi.
0: Dạ vâng, nhưng mà không ngờ rằng cái tiếng nói, những cái hoạt động của anh thì không có phản ảnh tuổi già gì cả. Anh nói già chứ thực sự thì thấy anh cũng như là một thanh niên rất là hoạt động, năng nổ. Hiện tại đó thì chúng tôi được biết rằng anh là tân hội trưởng của hội Thái Hữu, Trường Bưởi và Chu Ngang, cũng như anh cũng đã hoạt động một thời gian rất lâu về an sinh xã hội tại cộng đồng người Việt tự do New South Wales. Thì anh có thể kể lại cái thời gian mà anh giúp về an sinh xã hội, thành lập những nhóm về an sinh xã hội và đào tạo thêm những người để phục vụ sau này, thưa anh? Dạ.
1: Dạ thưa anh, thì thật sự ra mà nói, mình vẫn là người Việt, và cái vấn đề về tất cả những các cái khả năng ở những các cái sự hiểu biết của mình ở một cái xã hội mới thì nó cũng còn rất là ít ỏi, cho nên mình cũng phải đi học nhiều lắm anh. Tất cả những khóa học, khi mà tôi tổng cộng tất cả là 42 năm tôi phục vụ cho chính phủ tiểu bang, 42 năm, tức là từ tháng 10 năm 77 cho đến tháng 12 năm 23, tức là năm tôi 80 tuổi rồi, nó mới để cho tôi về hưu. Thành ra trong thời gian đó thì tôi đã qua 19 năm làm cho cái bộ ngân sách của tiểu bang. Thật sự ra nó hơi khôi hài một chút xíu thôi anh, là tôi chẳng có một cái qualification gì về, tức là chẳng có một chuyên môn, cái khả năng chuyên môn gì về những các cái vấn đề đó cả. Tại vì mình là lính mà, mình chỉ biết bay bổng rồi, chỉ biết đánh trận, chỉ biết ấy thôi, chứ còn mình đâu có biết về những các cái khía cạnh đó đâu. Thế nhưng mà sang đây rồi một cái thì nghĩa là mình phải hòa đồng lại để mà mình tự tạo cho mình một cái cuộc sống mới. Thành ra nghĩa là hãy mà người ta cho mình làm cái gì thì mình làm cái đó. Thành ra 19 năm là làm cho cái sở thuế của tiểu bang, mà về sau này nó đổi tên, nó gọi là Office of State Revenue, nó thuộc về cái State Treasury. Rồi sau đó thấy cái tình trạng xã hội trong cộng đồng của mình đi đến cái chỗ quá tệ hại, khi mà cái thời điểm cao độ của cái nạn ma túy nó hoành hành ở tại cái vùng mà được gọi là thủ đô của người tị nạn, tức là Cabramatta, thì tôi mới xin chuyển từ cái bộ ngân sách, tôi chuyển qua bộ cải huấn. Vì tôi nghĩ rằng nếu mà mình làm bất cứ một cái gì làm cho cộng đồng thì cũng không có được thuận lợi cho lắm, là tại vì các cái người như băng đảng hay là rồi ma túy rồi cờ bạc hay là gì đó, thì những người đó mà mình tổ chức những các cái buổi hội thảo, những các cái buổi nói chuyện, chẳng ai chịu đi mà cũng chẳng ai chịu nghe mình đâu.
0: Cảm ơn anh Đinh Quốc Hùng rất nhiều cho buổi nói chuyện rất là thú vị này. Thay mặt cho quý thính giả đài SBS, xin kính chúc anh nhiều sức khỏe, mọi sự như ý.
1: Cảm ơn anh Bách đã cho chúng tôi cái thời gian để mà có thể thư chuyện cùng quý đồng hương của mình, cũng như là trình bày được cái tâm huyết và cái nguyện vọng của mình đối với toàn thể những đồng hương mà đang sống trong cái cộng đồng người Việt tự do tại Úc Châu, đặc biệt tại New South Wales. Thì một lần nữa xin cảm ơn toàn thể quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn quý vị.
2: Và ông Đinh Quốc Hùng, cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại Úc, với những chia sẻ và những tâm tư trong suốt chặng đường đời của mình, không quên những dấu ấn gắn liền với nhiều thời kỳ lịch sử của cá nhân và đất nước. Tiết mục do Phan Bách thực hiện sẽ trở lại với quý vị vào tuần sau. Mong quý vị đón nghe, xin cảm ơn. Còn bây giờ một chút trong giai điệu của nhạc phẩm Tình Em Là Đại Dương sẽ đưa chúng ta đến với giờ phát thanh thứ hai, một tiếng dành cho âm nhạc, những nhạc phẩm được nhiều người yêu thích và yêu cầu trong tiết mục Nhạc Việt Theo Thời Gian. Mời quý vị cùng thưởng thức. Xin cảm ơn rất nhiều.

0: BS Music.
1: Music.
0: Music.
2: Thêm những nốt nhạc cho ngày cuối tuần của bạn. Đây là nhạc Việt theo thời gian trên SBS tiếng Việt.

cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ.

chương trình phát thanh của SBS đang phát sóng trực tuyến trên SBS On Demand. Các bạn đang nghe Nhạc Việt theo thời gian trên SBS Tiếng Việt.

0: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
4: Âm nhạc xưa và nay, nhạc Việt theo thời gian trên SBS Tiếng Việt.